0: Today, Kupa Kanyo Lue, Chris Lewis, Beton to Guang, Kus with your friend, Bota Bore, Mother's Day, Kunyanya, Kusanta Luha.
1: Hey, you're it. Ratanang, what do the Grishan or Chun Day theater? She was sure she saw a big charm and she lay a keen at Tina. Hey, you're little in a more she jumped on Sassu, Lunda, Peter Tumor, Sassu, such a ya.
2: Sassu, Juan Twata, dear. It is in to phone the car new to lia, dear, and thou eat to lure more got shown, dear, she eat at sea go near thou. Zhou, Sandro, member, to jin suit her, or her. To jin suit her dear to see nung tone day, shy, to eat to nung, shy, you are to go in to nung, to jar, to lucy her, to jar, thou girl. Sang tua zi mui tu zi neng yo ho jie ko ma tia to tu jing si shai xiu a ta ka po yi tu pa ni a tua ho cheng cha Victoria to shen zo. Emergency services to tau hu mu zhou ho cha nyan da kona street ho zo ba chu ma shi ta ka bai tau bai chun di zi shen zo. Tu jeng si jeng tia tu zin nang tia tu pan nia na ying si bao. Homicide tu jeng si ta to chen tia ta si ji tia lu tu nang nia zhou thang nong. So si hai tern si tia lu cha ro mi nyo yau ho men beng to sai jan nang wo hao lu thang. Thế ngày thế cờ lũ khó trông tạc khăn thế chỉ tàu tư nâng yuà khăn và trông tàu chế nâng chỉ mua kế sá xíu à. A vên đều hai châu khai thế early learning center nhỏ trâu xa cổ tê nụ bông tờ lũn trông tàu cờ tọa khá cho nâng ua là lua tờ ế SBS Advisory tàu chư hư lũ là lua. Tờ lý đại tờ chứng tông lua tờ lòng tờ Australia Security Tier Investment Commission là do ASIC. Số sự sang thua tờ tìa kêu ủa là lúa vắt chế hồ sĩ ni ta to chi tâm măng lúa chai lông đồng lão bóng kỳ đo trâu cho nên dù vắt chế tàu bóng kỳ thông bờ hồn trơn cho chế sĩ sĩ hơn để đùa làm mua cho chế ở sân sĩ từ mua kỳ đùa thế cần lúa chế khi chỉ chúa mà nên dù à so sư thua tờ dĩ tìa thao cho bông bó khóng xa tùa đầu rù rù hoàn đề lúc chạy của công chân festival xí xinh. Australia Post đã đọc thịa nâng của hào lượng dì lì bê chia chi bộ tù nâng. Cho hào lượng trở lì chạy nhung xuống cho kế sài chọn đạo xa tùa. Kế của hào lượng trở chế trở khóng thịa kế xa khóng thọc lúc cầu lì thịa lúc cầu ít lì. Sau hồ lự sàn tờ cú chân yuan tè mù cho Christmas yò lự tìa lũ chờ sàn tờ hồ tích chờ chân muôn tàu bó khổng xà tùa trâu lũ có lì. Cho hồ lự khí trâu xô tù nâng mua nữ nhu cậu trâu xiong cậu và tàu trở đi chó chạy ủa hồ lự nhà xanh. Cho nâng sàn tờ mua nữ nhu nâng cậu ý xiong yuan thế thì bây giờ tàu đó là sẽ dùng cái gì tàu ý thầu tàu cho hậu lự đó tàu chọn cái đùa và cái đùa chỉ tàu chọn nên qua hậu lự lụa đùa cho nên trả che về thế cho nên trả che phục lì và thế bây giờ tàu đó là thế cái gì tàu ý thầu cho nên trả che trả thâu không bị thế thì bây giờ đó là sẽ đừng có tàu gì tàu ý thầu. So soon to a turn, see, dear, more gay she jab, cheer the gay not to that dot, cheat she the jog chug cone down down, not dough, jog chug she, what the son, don't lose, lose, you are lot, what you are, ling, she, what the son, lot, chug blow, hold it. chào ô sơ liều hô cổ xong tốt đê. Ý đàn đỡ chát tờ đỡ energy market operation cứ dân tìa lỡ cho kế sĩ hô tờ sơ yô tờ lõn tờ xa bùa phân bùa hô cổ xong tốt đê. Tăng trà có sự chân cho National Company kế sĩ tử. Ý chế nâng đoàn đa sĩ cổ trí kê lô vò ý áo đợ ý đơn chí ý xông. Cho chờ khờ nông đợ nha nụ nọ sĩ chí bí lên kê lô vò áo. Cho xông ọ chế bê chơ trâu lỡ yu sĩ bê chơ blown billions symbol to chua lu chế hậu như sao viêu thế Victoria. Số sư ABC thua ta Queensland tia Northern Territory yua chi mua kê chư hư sai cho chờ khẩn đông đạo sĩ lô tờ xó lì chà trong phủ tích chờ tờ hải tia chư cha tờ tia yua chi mua kê ra tia chi mua kê phai tờ tờ lì cho kê ba sĩ lô tờ xó tờ ua tờ ca lùa chia to tell energy tier climate change minister Chris Bauer to hai to ABC tier cho cổ hổ tế chờ ua chư hư kể chi cho chờ khờ đông tờ hổ tế chờ Australia chân ua xa xa có lỡ cho lỡ lưu cho cho ua đùa chia cổ phân ít bộ phân buồn gì cho kể đua khó lòn tờ kể khờ chia cho thiết cho tăng battery lợi do cho gas. Sau sự ABC thuần gì bơ khẩu lý xuyên tổ công đồ lại bờ thiết hoàn là xuyên lò xí chả cho chạy chỉ tế chờ chờ thổ lúc bây tổ phá thì ta tổ xí chả cho khó chân tổ kế chỉ chỉ xế xế cho dễ dò thiết cho là lùa từ yếu bà lòng tổ kế xí cho kế chỉ tế chờ chờ tỏ ca yên lại bờ thiê và nà xin thông gió lưu lý bia nò kê sĩ chạy cú tàu lưu trụ sĩ hồ eo gư thá lợi bờ thách cho khẩu lợi sư cho sế bùa yu cho nâng tơ cho tàu giải đại visa cho chạy ba tí nâng yọ tìa tỏ phá đi yu yên trọng phử. Tại khi nó Mr. Tyler tổ khi lúc họ trông cho kế giá cho chọn nâng tờ cho ý nung tổ ca ý tu chú chúa lòng tờ nữ tổ tổ hải tìa nữ yúa chỉ cho có. Số sư sàn thuật tận dị cho opposition leader tổ tự cha Chris Bauer tổ ca một kế chữ sĩ địa muôn đầu trong đó là lòn tổ cho nâng thể xe tổ sĩ xa cho nọ chữ mù giữ tích chờ mù thạ cho kế lòng bầu hóa chùa. Nhớ tổ hổ kế sĩ chàng tổ Chris Sunrise to New Friday to Deputy Opposition Leader James Hugh Liệt Tiệp.

要列入查得到一种呢，这个等下我都共享的，所当卷咯，要列那边都所当卷要多种咯，要莫给晒家都特呢，后边是好梦都还路，那要列那。查着我一种呢，这个电力家搞多，莫给沙拉咯，伢种土地搞阿路脚里头，做梦寻找了一下，我做梦寻找了呀，做头寻找伢种土地搞阿路脚里，伊家里呢搞啥的叫我都共学做梦。沙拉天要塞土特人人都是等脚我也被海梦土特我看人都是和梦都海路人都呢哎呀好像你这样你都能够一 Woodford Street 也能够一这 O 一 Woodford 这 WWODFORD J Street nya toka ha jaya nya Craigie Burn ya lena chato i chung ne ti ku den cha de ko sa da ya tu kong se jaya to mu kong o tong sala lo no se sa da ya po jong tu te lo o tu te kian tu sa tong chua nya tron da no la e bi tien da sa tong chua da no je o sa cha tu kia to lo se onhà được thành cái kim bên nữa, em giờ lên nó và thì chia sẻ để về sự đời dọn dĩ chuẩn này cho tí thế giờ cứ tin rằng cha nhà tổ tí nhà tổ nó tí của lũ chuột thì thấu sơn gió nữa

0: Chị tôn dĩ dẫn mùi chị sĩ chẳng lòng xa xử đồng chí thế nhị chị sĩ bổ lòng lòng tờ sơ xa gia.
1: À, chắc chắn lòng đồng bèm bình bình
2: nhận là dù bảo khóa phần đạo
1: sở lý cụ trí đề kỷ nhất là lúc sẵn đề là tài kỷ bảo khóa yên ra mua phân yếu là nà cháu thế sở sở lý cụ cháu nhất là lúc mạng đề tổn đề lúc bảo khóa tôi đã sẵn sở đủ lý tràn đu sở sở lý cụ xá nhất là lúc đồng president đề rô yếu là nà cháu sở sở lý cụ bảo nhất là lúc xin ni yếu là nà cháu mên chi sở sở lý cụ chúa nhất là tuổi chính khẩn bảo yếu bảo khóa tôi đã sẵn sở đủ lý tràn đu sở sở lý cụ chúa nhất trong lúc đông hôm ba do chẳng đủ phần đầu sau khi cổ xã nếu nào giờ nó tạo tạo tạo bắt đầu tạo địa tỷ sơn gió nếu bằng tạo chi tạo chi cho tạo địa tỷ trộn đủ bây mô cổ ý tạo để chuyên địa tỷ bỏ kế đừng nói mọi người như chia sẻ lòng nhất trong lúc nào ý đó là ở số lượng của bỏ tàu đi xa cho ý phân châu Syria America ý đó là sự có bắt đầu có đầu chân chỉ cho ý kiếp như là chúa ý đó là sự có bắt đầu đừng có bên ba để xa cho bố sát tàn như thái thế ý đó là sự có bắt đầu lý cố ý xa cho bố cho bố đồng như là là đi nơi sử dụng tàn lời sử dụng đồng tình thế nhân sử dụng lòng đồng nằm mùi chế mua kế lời dạy thế chắc sọ lòng được bế tụ tụ mua kế lời dạy.

0: โดดดำมันได้กูแสดงตอนน้องว่าอีรายาชัวโฮลันเดอร์ยังก็เอลิวเลยอย่างนี้จะจริงจะกลุ่มเบลเลยตอนสิเอเยลีนอตินน้ำมือเจ็บเอหายันท่าไปตัวว่าก็ขี้หูลืนดันว่ายังใช้วิธีท่าเส้นเนี่ยท่าตัวอ่ะสิเอเยลีนอตินน้ำมือเจ็บ
1: เราเกิดขึ้นตามเดิมเอ็งยังรู้ว่าก็มวลรู้อาชีพท่าทุกเพื่อนเนี่ยจะสีตัวคงเต็มยังรู้ตะกี้น่าจะท่าต่อตอนเดียวจะชวนน้องเจ้า
2: รู้ด่าหาหนูฮัลโหลเออนานแล้วเออเออเอก็ถ่ายใช่ไหมจุดมาแล้วเจ้าผู้เดียวก็ตอนนี้ถ่ายมันจีนได้กูสาถ่ายมันจีนได้ว่ามังมายังกูรีไปจุดชัวกูเสียเท่าไปว่าจีมัวอียาได้จีเอตัวโตตัวขาเลยจีไปจุดชัวกูเสียเท่ายังกูรีไปพึ่งจีป้าไปจีเท่าเท่านั่นนะ
1: ตอนนี้เจ้าตัวตู้เขาปลาเกลือนะเจ้าแสดงมันนี่แต่เจ้าโอ้จะคุ้มสิวล้วตอนนี้จะไปหาจีนดอกเท่าเยอะเลยนะตัวเท่ก็พนันยาเท่เนี่ยเป็นมันลูกเกี่ยวกับเจ้ากูรีไปหันหนึ่งไปหันหนึ่งมองนะตัวนี้ไปพิจารณาต่อไปประชุมกันเลยไปจีนมันได้จีเนี่ยไปจีนมันได้จีกงดาลุ่นหลายหนึ่งเท่าเนี่ยติดตามได้เยอะข้อหัวเต้มัง ลูกกงนุ่มเบก็เป็นหม้อกงดำเป็นทอดรัวหรือหันหนึ่งเนี่ยตัวที่เช่นน้องไอ้ก็เลยเป้าไปเทียบไปหาเป้าเลยเทียบจุดตาเล่นเดี๋ยวเราหม้อนั้นชีเราก็จะได้กงเตะแล้วจะได้กงเตะมาก็จะได้เป็นหมดเต่าด้วยนะอยากเกิดเฮ้ยจะได้ชีกงเตะไอ้เป็ดเยลีนามูซื้อนะเจ้าเลยพัฒนาขันด้วยลูกตัวตุ้งเจ้าหน้าเป็นตัวตัวหลังเด็กเกิดอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยไปเจาะวัวตัวนั่นเองเนี่ยสิอยากเก่งกว่านี้เลยเนี่ยเป็นสิอยากเก่งกว่านี้เลยเจ้าตัวตัวเลยไปเจาะเจาะลูกจงนั่นแหละนะแต่ไปเจาะเจาะลูกจงก็ลูกจงนั่นแหละเนี่ยกูสังเกตถกปีกเยอะลูกสังเกตจวนนั่นเจ้าเต็งตัวเลยหายละตอนนี้นู่นเนี่ยนะไปเจาะเจาะละยังจีชาไปต่อเท่าไปอู่เขาเลยเต็งวันที่เท่าเต็งตัวติดเตี้ยเลยเท่าวัวตัวนี้เลยสักใจละหายเท่านะแต่กูสังเกตแต่ชนะไปตัวตัว
2: ลองได้ก็เลยยังไม่เต็มจุดก็แสดงก็นะยังไม่เต็มจุดก็แสดงก็เนี่ยยังไอ้ข้อยังเกิดตัวเต้จงมองเนี่ยเราได้เชื่อเสียเนาะเจอลูกเสียงมาไปที่มอสต้องชวนเราหายเที่ยวเต้ที่ว่าทัวร์ตัวมองรูมไปหมดตัวตอนนอกช่วยเที่ยวเราหายหนึ่งนะอยากเออยังก็จะเสียใจจุดก็คงเลยยกคงก็ชะลาตัวเอ็นนู่นดีก็อารู้เออจะดึงดูเนาะ
1: ไปสิถ้าเจ้าเยอะเดี๋ยวฉันจะช่วยได้เลยแล้วฉันจะยิ่งมองเท่าฉันจะยิ่งช่วยเท่าเท่านั่นเองไปหมดถ้าช่วยเจ้าไปหอยอุตส่าห์จ่ายเดี๋ยวไปหอว่าเดี๋ยวตัวไหนเลยไปหอว่าชุ่มจ้าว่าหล่อป้าเลยนั่นเองช่วยไปมักเก่าบ่เลยมั่วจ่ายเท่านั่นเองอยากเกอยังลินเดอร์ไปว่าทำไม
2: แต่ยาว่าเราไปตักกุฏหายยาตื่นตัวเจตื่นพังวอลินเดอร์ตามมูลีคือให้สัตว์ต้องจู่เราเขากงหัวชิมตัวเราปักเขี้ยเฉยเลยชี้เขี้ยก็กงหัวหามตัวรงเต้นนั่นแหละก็มตัวรงนะอืมวันนั้นไปไปหามึงมาเดี๋ยวไปยังก่อนไปจีว่าเมื่อเกิดสาลีก็เลยหายหนึ่งนะยังไม่ขวาชิมมาอยู่จู่
1: อยู่จุดปักเขาเลยแล้วอยู่จุดมอตุกุเชตโตอยากเกอเออว่าก็ตุกุเชตโตไอ้คนคนนั้นมีห้องยอดก็ขอตรงไหนเสด็จสิบปันละเออคนตุกุเชตโฮสุดที่เจ้าน่ะยังจะจีกี่เนี่ยอีจงน่ะเจ้าว่าจีว่าเขาเลยเนี่ยอยากกู้อีตัวล่าสุดเจ้าว่าเขาเลยก็ตัวล่าสุดคำนี้เนี่ยน่ะมายังว่าอยู่จังหวะย้อยเขาได้จีเลยแต่ฉันก็คิดได้ใจยังคนยังอยู่ชุดตัวได้จีเนี่ยแต่ฉันจะตัวตุกุเชตโตเขานะจี
2: เนี่ยขอเด็กไทยรู้สึกตื่นเต้นกับมิยันเดย์เลยตอนเด็กอายุจะช่วยให้อายุจะช่วยให้เราอายุจะตัวตุ้งเสียตัวเสียสิบห้าตัวตุ้งเสียตัวใช้ก็นั่นมาเดี๋ยว
1: nye rong do tia,
0: te
1: yu mo tenji to shala di kou tia, na. Te kuchi po tia da shima, uli kwa na, kwa yu chi chai khada chi nila, sui ke khen dao la di yali na, mo cha tai la, ni chi mo tu yu wa tua tai chi yi la, dun da gong ho ta di bi, niya bi, yu wa khe, ti chi gong dao ni, ho ke khen la yung rong jia de, jia ke gong ni ho yu,
0: 给你家家夫我有多天白那那有狗那几多那几有我那几有我八头天嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Dạ cơ.
1: Ê,
0: cơ lý của xa mà nhá lý tế chờ nó ai kế vô đoàn thiền nó mà rung gồ lùa sái môn kỳ chắp lờ rung rồi trở lý của bó. Trở lý của bó giờ cơ chỉ tàu ua hô lử cơ chờ ua hô lử vô đoàn thiền tôi nó có mua chai cháu có để rơi rửa mãi và tôi mù thiền hô lử đó. Trở lý của xứ mà của phải tôi quan hệ tới trò nhớ trò viên phần anh ấy khổm chỉ có một quả tù rõ mong tu cả nhớ là thó nhẹ kỹ chua là có dân cho trò hổ mù sổ và mẹ khăn ní khi bố khó là có tổ lúc cung lĩnh tử là chỉ cho trò hổ có mù sổ ác chứ là có sổ và môn tổng tử xứ là cho trò hổ chỉ là sẽ sai u có giờ ít tu năng khoa cử cỡ nó chè lỡ chỉ đi chạy câu hô lử thế nè nè
1: như thế mà
0: hay giờ
1: như mua chân gì đấy hay mà nó thử mua chân gì á cái này cái sĩ ba này cái sĩ ba thì à yêu mua tôm bê rồi và lấy tua hốt tay luôn nên đấy như quần đấy xem mà như quần đấy kia thì xem mà nó bao giờ yêu vậy tu xem mà thế học thấy một tô phá cái sĩ phan đạo nó chỉ lấy một trong bề tánh dự kia tôi khó thế ô mong như cho qua và sau hôm nay nó mà nhưng mà đâu sẽ có những cảnh giới sẽ hợp tu anh chị nhưng mà chân gì nè
0: giờ cái
1: có cái mong so có câu giờ thế rồi cái là sĩ phan thế ấy có và cái và đó chỉ là thiên liên một trời một thế rồi có thể có ta có thể là nếu mà bây giờ qua sau ta qua chỉ bỏ cá mồi lên nè,
0: chỉ
1: lên tôi chỉ bón chỉ lên tôi là bắt chuột lên nè,
0: rồi
1: là chỉ lấy xe để xin xe để chỉ bắt được tiền lên chỉ thế rồi, còn lại là cả biết cho nó chỉ rồi bên một chợ chỉ,
0: rồi
1: để mình tận thế nó hay xe để họ chỉ bắt chỉ tàu để luôn thì cơ một chợ chỉ thì cho nó, xe để mà lấy khứ gì tất cả thì thế rồi liền rồi,
0: giờ cơ,
1: anh ta nói thả mình chỉ nên mà chỉ cho chứ anh ta chỉ nên có chỉ cho giá số cho cái là gì bút được kiểu và tôi mong tới thả cái kiểu nào thế
0: giờ đi nó và nó nói ư cô tàu thả mình chỉ toàn để cho tăng chuột thế và kẻ lừa giả lại thế bây giờ đi nó cho những chỗ gì bây giờ đang từ một số đất bộ tàu ba là họ tàu ba kia đã nói thế kia và cùng hộ thế bây giờ đi nó bé chỉ kia chỉ giờ bây giờ kia công hộ chỉ kia hai luôn sao tông chuôn đàn nó chỉ giờ anh sẽ bê mong ý chỉ là cầu rồi cho bê mong luôn bê thế bê mong chờ lù rồi là chờ chỉ là một khóa tư là chuyển đi đi rồi chỉ trong gọi tên nhà anh tông và chỉ chuyển đi tên đại là thế giờ lên nó bê giờ hai lưỡi như xé rồi là thở chân nhà cho sĩ tôi và tôi cũng xé theo ba tôi kia hầu lử nhất trong đàn nó thế giờ lên nó và thế chỉ xé thì cho tôi cũng xé bây giờ tôi xin chi nhất trong nó thì có thở chưa thở sơn giờ nhất trong thì sơ cả chế
2: giờ là đặc cách cha ít hơn gì cho tôi cũng xé nhất trong hồ bây giờ sang Victoria nữa nhất trong tớ đi tới kế ý xong bên mà mít thì ý xong ế dì em mít thì nà nhớ tớ nông tì gó lý chua lý á xin gọi tàu thở xí hợp chua tàu xin gió nó tổ nó sát tới để tổn tê nó nhất là được cụ chế nó có yêu vụ phước straight credible bay giải trí đầu nó bây giờ mua cái gì ta ta ai chế mình thì hãy cho ý xong phần chi nó sẽ bây giờ sau tông nó tàu mình rộng lý giả thế có chữ sân cha bờ bây giờ sẽ tụ thơ cho tổn đạo mong program sau tông chùa 3TPC đó nó ở vị tìa tụ thơ cho khẽ đạo sau tông chế nó tụ khẽ tàu ơ xa bài nó lại ơ thường nó lại con đẩy cơ kia lợi được hò giờ là quấy tụ tụ con xe sử giờ nó nên sẽ đào cho và tụ con xe hồ sau tông chùa 3TPC nó nên mua chạy tua con kẻ xa la tổn thơ có chơi nhớ lì của hai ta là nó tròn không đỡ nó ấy tôi là này tôi xài tôi thích cho nó tròn đã chia nó tròn đã nó có kiểu sử dụng cho nó một đồ ý xong ở xong tận đây nó mà lì xài được tôi chia ấy và thích chơi chia thì nó cho ôn nhiều gì để chọn tôi cũng sẽ sửa đời để tôi còn cái sẽ là lo đầu nó đi có ở chỗ lì ở trên cái đầu nó thấu sẽ hơi chỗ thấu sân gió là một đầu nhà ta xuống đó nhà đầu nó sẽ để nó nhà nó đợi bên nên gọi y Woodford Street Craig bên bên giải trí đầu giải tụ thơ chứ tụ thơ cho sẽ tụ chùa chia nhà đầu nó tụ tổng đề chân chân hàng nó ở nơi sửa đời cho tôi cũng sẽ là tôi cũng thế cha họ sửa tụ chùa nó thế lúc sửa tụ của lúc sáu tông là cái nó nằm vào của cô sáu xa tập sĩ một chỗ tụ búa là tập sĩ mà lúc sáu tông bị lòng thiết xa nó chỉ mất cú đại xin đều cancel là chỉ bỏ họ đi trả cũng thiết xuất số lúc lì thì lấy thọ từ một tí thì chỉ bỏ tiền là họ mất cancel là vì trả tiền một tấm bằng anh chị đặc của sáu tông là mất cancel thì đi xa chỉ tàu messi rồi để sẽ đợi cho tôi cũng sẽ đợi là lên đó lúc số hù nó chỉ có họ tôi cùng cái sẽ là đó luôn đợi nó của chồng tàu
0: giờ lên nó về sẽ hở hai ông muốn chạy từ giờ ta sẽ hở chạy vì chạy chúng mua và tôi cũng sẽ trông thì giờ lên nó cha rồi cho nên cho gì hai cho sợ tăng chưa là chỉ mua từ cũ xe hai cho cùng hộ là chỉ mua từ cũ xe hồ mua kế xe là chỉ mua cũ từ cũ xe nhớ lại ta kỳ trò ở chỉ mong một thợ gì mong cỡ cái chạy mong là chỉ mua từ cũ xe giờ lại bé mong khó chờ và à chỉ chỉ khai xe giờ tỷ có từ sẽ đợi họ cho họ từ là chuyển đi đi cái chơi là chỉ mua tôi chơi tôi chỉ chơi tôi cũ đã nó là chơi tôi cũ kia chứ còn họ là trong từ bộ từ nữa là ta từ tận tọt đây chỉ đặt cái gì là hay recycle và thứ ấy giờ nó mà chỉ bỏ giờ tự đi trả chơi tàu cơ chỉ bây giờ một cho cái chơi để té là thứ là giờ vì thế chỉ mua tôi cũ xe là hay giờ đi về chỉ hơi chỉ ta lại chỉ có thôi cho nên cho gì một cái từ lần gì cái nó cá nhân dùng em mà xin gì đùa lưỡi lưỡi biển nhá liền nó nọ thôi có sự định nó cá nhân dùng